0: se wo ye den ni
1: e ta cho mi amani
0: asemu ya ka betima ka no ko nkasa ma amrafo na ti
1: atai
0: ka no ko mkasa sani

ebusa se ya ye adwuma na wi o na dia ka akire no ye ye ho den edia de poteni ye si anye biblia mfa ho na kakra no ya kwakoye no ye jato wono mo sa no a de ebe ho akire no ebe bu adwene ntiasie so because Ghana for the same same kafra che ebinu adwimu no abro adwum pone asebi mutimu ma enu ntimu.

no bua wo mo e mo mo nje wo so to wa dwin mu e na wo di minister e na wo ba na ye ye sare ni du anim ni ye bo no hwe e no ye mo fe e no ko an ye mo fe ba si ye be jin se ye ye bibi di ama wo man no na nko fo wo ye na bi enfa me wo man no ye nwe sade no de bia ye rese ni man si ansana ya sori we se nye ni pa ekun wo no enye japade ese ya enko mampani enko nye ho hwe enko nye ho hwe enka sa directives we se enka ba enso nam se ekun ni pa ase japade enji ene even the from you even so ye van proper community gates indeed o wutu ni ekuta mampani o wutu ni ekuta o mampani wo kan ye gan ni be retwa no wo fo obi atie be ye adwuma no eno no kire se sawo din sisi papa bi bana gana fo mu se en sisi ene ye sisi papa o man

0: ani ugodi mi bi sa se sabre no na o ma lazy o mu ko ofo akọ all the areas a o mbe monitor eniema na
1: omo ye
0: na so mu ye ya
1: zongo me
0: zongo le ho no e wo de no mu ye ye
1: ti no ma ye ni sa
0: ade nti na ho no mu de wo mo mu no ni ani be si si kwan ho no wo mo ni ya ko ko tu
1: ni pe tu no e mu ra ni be bi ani o ho e de ko ko ra ni wo ni che ade nti na ho no de ya me a e me fe musu mu na mo class no obo be bola ya ba be mu bia fa de bola mbe de fie no obo me uti cho bola musu mu bo so ade na de so
0: ye
1: ya yo mu
0: wo mo aye ko ji yo mu ko ko ni ye ko ji yo mu ko ko ni mu ko se ni ye mu pe jade si ke mu de ko ye ma san so nya akukuduro e twa de aba be tu social media mi wa no so no mo ja manfo a wo bo so ye den e ye
1: bi mu de
0: ba ro